de volde vadertrupp. Var i storms refererat bra, en i branders mig.